Himuha nga ang mga nagasunod kaniya, magsalikway sa tanan nga supak sa Ebanghelyo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo.

0: Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kaingon ang ulan o ang yelo, mga hulog gikan sa langit, o dili na mubalik dito, kundili mupatubig hinuon sa yuta, aron manurok ang mga tanom ni ini, o kahatagag binhi ang magpupugas, o pagkaon ang mga tao, ang akong mga pulong usab, dili mubalik kanako nga kawang lamang, hinunua, tumanon ini ang akong tuyo, ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos ni ining panahona dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Ang tanang binuhat mahinang pun nga nagpaabot nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gihukmang walay kapuslanan ang tanang binuhat, dili tungod sa kaugalingong pagbuot ni ini, kundili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa ni ini, nagpabilin ang paglaom nga moabot gayud ang panahon, nga luwason ang tanang binuhat gikan sa kaulipnan sa pagkamadunuton, ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tanang binuhat nagagulo tungod sa kasakit ingon sa babay nga nagbati. Apan dili kay ang butangray nagagulo, kundili lakip kita nga nagbato na sa espiritu ingon nga unang gasa sa Dios. Samtang nagpaabot kita kun kanus-a sa gupa nga mga anak sa Dios o kanus-a luwasa sa hingpit. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa usab kanu.
0: Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw, O Ginoo.
0: Ni anang adlaw mibiya si Jesus sa balay ug miadto sa daplin sa lanaw ug milingkod sa didto aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang mga tao didto nagbarug sa lapyahan. Migamit siya ang mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Mingon siya, may usa ka tao nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, pipila niini didto nahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay dili man lalom ang yuta niini. Apan pagsubang na sa adlaw, nalawos ang mga linghod nga tanom ug kay wala man makagamot pag-ayo nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi dito nahulog sa dapit sa mga sampinit, nanupo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug nanguhay, may nanguhay og tagatos, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Ug miingon si Jesus, busa pamati kamo kun kamo adunay dalunggan. Unya ang mga tinun-an miduol kang Jesus ug nangutana kaniya, nganong magamit ka magsambingay inigsulti mo kanila? Si Jesus mitubag, ang mga tinago sa gingharian sa langit gipadayag na kaninyo apan wala ipadayag kanila, kay ang adunay iya dugangan pa aron maiya ang labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang tao nga walay nahut kuhaan pagayod bisan gani ang jutay nga iyaha, kini ang katarungan nga nagamit ako og mga sambingay kun magsulti kanila, kay nagtan-aw sila apan dili makakita, namati sila apan dili makadungog ni makasabot, busa natuman ang panagna ni Isaías, bisag unsao ninyo pagpamati dili kamo makasabot, bisag unsao ninyo pagtan-aw dili kamo makakita, kay kining mga tawhana gahig ulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata, kay dili sila buot makakita og dili buot makadungog, kay tingali unyag makasabot sila og mobalik kanako og sila akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Apan kamo pagkabulahan ninyo kay makakita ang inyong mga mata og makadungog ang inyong mga dalunggan, hinumdumi kini daghang mga propeta og daghang mga tao sa Dios nga buot kayud unta mo tan-aw sa inyong nakita apan wala sila makakita, og mamati unta sa inyong nadungog apan wala sila makabati. Busa pamati kamo og sabta ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas, kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian apan wala makasabot niini, mao ang binhi nga nahulog didto sa agianan. Miabot ang yawa og gisakmit ang gipugas didto kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao ang mga tao nga malipayong bidawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini, apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila makalahutay sa pagabot sa mga kalisdanan og mga paglutos tungod sa mensahe, moondang dayon sila. Og ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga sampinit mao ang mga tao nga nakadungog sa mensahe, apan ang makabalaka bahin niining kinabuhia og ang gugma alang sa mga bahandi mulumus sa mensahe og dili sila makabunga. Og ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta mao ang mga tao nga nakadungog og nakasabot sa mensahe, mamunga sila, may mamungag tagatos, ang uban tagkanuman og ang uban tagkatluan.

0: Mangigsuon pagampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan.
1: Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug pagdimaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niya Santos.
0: Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himoa kining Eukaristiya, magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manausab.
0: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
1: Amo nang ibayaw ngadto.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
1: Angay ug matarong.
0: Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatawag gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus. O giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ang iyang pagkabanhaw mihatag kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami si mong himaya sa walay hunong nga pag-aawit.

0: Santos kini ka o Ginoo ang tuburan sa nang kasantos. Ipadala ang imong espiritu pagsantos ning mga gasa. Armahimo kinialang kanamo nga lawas og dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ining ato sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kininyo nga tanan og kan-a kay kinimo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini nga to sa mga tinunan og miingon. Dawata kini og panginom kamong nga tanan gikani ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay ang kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
1: Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngan.
0: Aron paghandom sa kamatayon na pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ning pan sa kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga moatubang og moalagad kanimo himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma o ni Leo among papa ni Alberto among arsobispo ug tanang mga pari. Hinumdumi usab amo maigsuon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila labi na si Bishop Emilio Boy Bataclan ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Nadas silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nahong. Kaluyi kaming tanan, himo ang kaming ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang banaw, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban ka nami kong aday, gunog kami kong himayaon, pinaagi na Yesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ugdiha kaniya, gihataganha kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu

0: Karon magampo kita samahan atong gamito na mga pulong itudlo kanato sa atong manubos. Amahan namo nakasalangit, pagdaygon imong ngalan, mabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalanan
0: ikaw namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasaylo a kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. O gayaw itugot, mahulog kami sa panulay, hinunoan lawas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming lawasun sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw, nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salag, mahilayos sa nang kasamok. Samtalaga paabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo, among manubos.
1: Kay imo man ang gingharian, ang gahum ug ang himaya, hangtod sa kahangturan.
0: Ginoong Yesu Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, itanawa mo mga sala, kun nila ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo.
1: Manaa sa ato.
0: Ipakita ta karon ang paginig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami.
1: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
0: Mga igsoon, kini mao sa Jesucristo atong Ginoo ang magpupugas. Siya ang kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo, nagway mo kalawat kanimo. Pulong mo lamang mamaayo.

0: Iduko inyong mga ulo atong pangayoon ang panalangin sa atong Ginoo. Ginoo, nagampo kami alang sa imong katawhan nga nagtuo kanimo. Maghimulos unta sila sa gasa sa imong gugma o makigambit sila niini sa uban o ipakailap nila kini sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Ugma

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gobernador nga nagbangga sa katauhan. Gobernador nga nagpakabana sa komunidad. Gobernador nga naglantaw sa seguridad. Governor Aris Omentado.
2: Maayong adlaw. Welcome sa Line Osab nga edisyon sa atong tulumanon, Aris sa Katawhan, Takna sa Gobernador. Ania kita karon sa balay sa atong governor and kuyog nato ang atong mainstay mismo si Governor Aris Omentado. Governor Aris, kumusta? Maayong adlaw kanimo.
3: Maayong adlaw diha, Attorney Handel Lagunay, akong paboritong igso, no? O sa atong mga suking tigpaminaw, nasayod ta na karong adlaw Domingo, o hinaot ko na adto kita sa simbahan ron mag-alimpunga arong magpadayon ta mangayo o grasya o magpasalamat sa tanan na gihatag sa atong labaw makagahom na kaayuhan para atong tanan.
4: Karon ang panahon na paligunon pagayon. Pakusgan pa ang atong pagsulbong, palapdan pa ang atong naabot. Palawman pa ang atong gugmas sa atong probinsya. Pahugtan pa ang atong pagsalig sa Diyos. Dili kita muatras, dili kita muhunong sa kanunay muaban.

0: sa kadapi. Ikan ubay tutag pilaran, dili mo mali.
1: Kini nga sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
3: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Downy Rock, the rock bango-bango. New Downy, even better na.
1: Pangutan na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutan na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisang cup niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
2: Gikan kanamo sa DYRD.
3: DYRD.
2: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

Moy RD Katawasi, usa ka taknang tulumanon naghatag og kalingawan pinagi sa sukna og pangutana. Tawag na sa telepono o i-text lang inyong tubag. DYRD Katawasi, uban sa inyong suki, suki sa kanunay, Daddy Lou.

Bueno, mauto may gala, no? Nindot ni mga padres may gala nga wala yung mga trabaho, mga tubal ng tag bukid bitaw na tanaw-tanaw yung bukid, sunog-sunog na kasi bukid, no? Okay, niya, mga tingog na lang taon sa mangloy, yung muhang nga mabati niya, no? The Great Pretender, no, may hapon kayo tanan, katong nagitagay karon.

Ang atong Ginoo Hesus namulong sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulos 15 versikulo 5. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya. Mamungag daghan kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ug si San Pablo namulong usab sa iyang sulat sa 1 Corinto Kapitulo 1 Versikulo 5. Kay diha sa paghiusa ninyo kang Kristo, nadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang atong simbahan nagtudlo ng katuyuan sa atong kinabuhi dinhi ning kalibutan. Mungang Diyos nagbuhat kanato aron pag-ilat kaniya, paghigugma kaniya, pag-alagad kaniya, o pagdawat sa ganti sa itong mga buhat dito sa langit. Ang dokumento sa itong simbahan, Lumen Gentium, number 53, naghisgot nga si Maria nakadawat o tagagsaon nga grasya, malabaw pa sa tanang mga binuhat sa langit o sa yuta. Mao nga si Maria nakahimo sa hingpit nga pag-ila, hingpit nga paghigugma, o hingpit nga pag-alagad sa Diyos, o nakadawat sa hingpit nga ganti ngadto sa langit. Tungod niini si Maria miawit sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 48 ngadto sa 50. Ang tanang tao mutawag ka na kong bulahan. Tungod sa mga dagkong butang gihimo kanako sa gamhan ng Diyos, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siyang kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Mao nga nahimugso kining tulumanon, Maria inahan sa kaluoy. Aron pagpaila ni Maria sa katawhan sa iyang papel sa tuyo o planos sa Diyos. O sa kini kaprograma sa radyo, alang sa pagtuo, alang sa paglaom, o alang sa gugma. Programa alang sa kinabuhi, o programa usab alang sa pamilya. Maria, inahan sa kaluoy. Nagihatod kaninyo sa Prayers of Mercy, Mission and Crusaders Philippines Incorporated, o sa Karuman Catholic Religious Society, na rehistrado sa Security of Exchange Commission. Maria, inahan sa kaluoy.

0: El Verbo. Al uno, hasta Dios.
1: Pulong sa Diyos diya sa iyang balaang kasulatan nagingon nga sa hapit na mo balik ang iyang pugtong anak na si Jesucristo manluha ang dagha mga mini nga propeta mga tigpakarlingon na magsangyaw kunuhay sa iyang mayong balita ug maulama ilang mahimo ang pagpanglingla ug may sama lang unya sila sa mga dagami nga pagalainon gikan sa tinuod ng mga bunga ug itambog ngadto sa dilaab nga kalayo unya sa katapusang mga hibaw-i ang tinuod gikan sa bakak. Ilain ang trigo gikan sa mga sampinit, pinaagi sa pagpaminaw, nining atong tulumanon, Dei Verbo, ang pulo sa Diyos.
2: Sa ngalan, samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo, Amen. Ama na mga langit noon, yung kaponon, ane na kami usab, aron sa pagpadayon sa mga pagtulunan sa atong sa among simbahan, nga imong gituko diri sa kalibutan. Lord, inautunta nga, ikaw mag-auban ka namo karon, magagiya ka namo sa hustong dalan, o kami usab, mahayagan, pinagi sa imong espiritu, o kami makatudlo, nga inubanan sa kadasig, nga puno sa pagtuo, o paghigugma sa pulong, nga imong gipiling ka namo. Kami karon nagatugyan ni ining tanan kanimo Lord kay wa kami mahimo kung wala ikaw ug ikaw lamang ang makahatag kanamo sa kinatibuk-an nga tuyo ni ining maong pagsangyo sa mga balita. Kami karon nagpasalamat kanimo sa tanan nga mga blessing, mga grasya nga amo adawat sa ngalan ni Ginoo Kristo nga among Ginoo. Amen. Salamat sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. May hapon mga igsuon ni akaron uban nato ang ato mga duha ka mga banggiitan po nga atong mga igsuon. Sila si Brad
3: Julius.
2: Brad Julius Istaris o kang Sister
3: Maribel
2: Istaris. Managsuon ni sila, no? Okay, mga igsuon, atong timbayaon karon una sa tanan magtimbaya kita kay total maabot ra man kita ang pagbasa una sa Biblia pan karon atong timbayaon ang atong mga kaigsoonan labi na gayod sa atong mga lideres sa simbahan. Julius, ikaw man gyud mura og gwapo gyud. Bitaw no. Sige, unahan ako nga
3: une bro.
2: May hapon sa atong mga kaparian nga karon naasa nagkalain-lain nga mga parokya, ilabi na gayod sa atong diocese, ang atong administrator, ang atong spiritual director sa Catholic Petit Pinders nga si Father Darwin, ug sa tara mga kaparian karon nga naa ang uban tingali karon naasa nagmisa ug ang uban karon murag nagpahuway sa ilang mga kalawasan ug timbayaon usab nato ang ato mga kaigsuonan nga mga CFD. Kay sila kauban nato diha sa atong panel diha sa pag sangyaw ni ini mayong balita. Unahon nato ang atong diocesan CFD president Brad Kenneth Joseph Kaloy Abuyabor. Nga naa karon tingali siya sa sungkulan bro, no? Okay.
3: Sa tutulan.
2: Sa tutulan. Ug ang tanan nga mga board of directors, mga members sa atong Catholic Petit Pinders sa tibuok diocese Tagbilaran o sa Bohol mismo. Ug ingon man usab kaniatong tuwa sa laing nasod na nga atong mga kauban kaniadto. Maayong hapon usab kaninyong tanan, may buntag, may utob, may adlaw, no? Kay usahay dito mabali man ang panahon. Ang gabi diri buntag dito.

Makini ang Jesus Healing and Revival Time Broadcast uban sa inyong higala, Franco Trigo. Dinhi atong madungog ang tingog sa Victory Temple nga anaa sa dalan Espuelas Extension ning siyudad sa Pagbilaran. Giaghat ko kamo sa pagpatalinghog ni ining makalipay og makadasig ngadto sa Ginoo nga tulumanon sa radyo. Dinhi inyong masinati ang mga milagros sa Ginoo nga kabag-uhan sa kinabuhi, kaluwasan, kagawasan o kaayuhan sa mga sakit o palatian sa lawas. Kaysa Dios, walay butang.

Okay, mga kaigsoonan, maayong adlong Domingo na sab, maayong hapon o gabi, kanatong tanan, hinaot nga ang Diyos sa kanunay siya maayo. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kini mga adlaw nga gibuhat sa Diyos, magmaya kita og managkalipay niini, that even in good times or in bad times, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Once again, mga kaigsoonan, kumusta na usab og maayong gabi kanatong tanan sa tanang mga suking tigpaminaw sa atong programa Jesus Healing and Revival Time broadcast dinhi sa atong suking estasyon sa radyo at DYRD Worldwide nga madungog gikan dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran hangtod sa tibuok probinsya sa Bohol, Kabisayan, Mindanao, Luzon o hangtod na sa tibuok nga kalibutan through via live streaming. Laing Domingo karon, pitsa 12 niining bulan sa Hulyo, no? 2026. Shout out sa kanunay sa atong mga kaigsoonan nga mga faithful nga mga listeners sa tanan tong mga kaigsoonan ingon nga lawas ni Kristo. Usara kita diya sa lawas ni Kristo o sa tanang mga Boholanos, mga Bulanon nga naga panikay-sikay dito sa laing suok sa kalibutan sa ilang pagpanarbaho, hinaot nga naamos kanunay maayong panglawas, maayong nga kahimtang ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Sa ngalan sa gadumala nining mga programa, Pastor Franco Salomon Trigo, kining inyong ubos nga igsoon, Brother Jonathan Trigo, makiguban kaninyo sa kahanginan from 6 to 7 p.m. every Sunday evening ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa dipatamag adtos pagpamati sa pulong sa Dios, minaw taghalad nga awit gikan sa Victory Band.

alang sa dugang pagpaambit sa pulong sa Dios, ingon niya kini mao'y pagkaon alang sa atong kalag. Gidasig kamo sa pagtambong sa atong panagtigom sa iglesia sa Victory Temple Ministries matag alas 9 hangtod sa alas 11:30 kabuntagon sa adlaw Domingo nga naa na himutang sa dalan sa Espuelas Extension, Tagbilaran City, Bohol. Alang usab sa inyong gugma sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo aron mapalapnag ang iyang ebanghelyo ngadto sa tibuok na kabuhatan, ang inyong suporta sa mga pag-ampo o ang inyong suporta para sa balayronon sa atong programa, makahatag usab kamo through GCash number 0910-305-3364. Ang Ginoo, labaw nga magapanalangin kanunyo. Diya sa libro sa ikatulong Juan, Kapitulo 1, Versikulo 2, nagaingon, "Minahal kong higala, nag-ampo ako nga naa ka sa maayong kahintang ug maayong panglawas, ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi." God bless everyone. Bye.

O gatudman mayong gabi usab ngadto ni Ma'am Martinez sa Lorena no da sa Purukwan Mangga. No mayong pagpaminaw ngadto ni Ma'am Martinez sa Lorena.

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
1: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Pagkagaling Adlog, Lunes, Hulyo 13, 2026. Kapin sa 100,000 pesos nga gituhang Shabu na sakmit atol sa Bible Celebration sa Sagbayan PNP. Dito sa Barangay Ubuhan, Sagbayan, lakip ang kalibre 45 nga armas de fuego. Sa laing bahin, dolan sa 35,000 pesos nga balor sa Shabu na sakmit usab. Gikan sa usa ka technician nga nabayba sa Barangay La Union, lungsod sa Trinidad. Duha na anghol sa motorsiklo nga na disgrasya dito sa lungsod sa Cortes. Sa laing bahin, 200,000 pesos gikan sa Office of the President. Dawat alang sa bawat barangay makikinabang program sa matag local government unit sa Bohol. Mga proyekto sa barangay o proseso sa scholarship program, gimonitor karon. Mawag itong mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: DYRD. Nag-una sa mga balita.
1: Sa napagkauluhan sa mga balita karumuntagan ng adlaw Lunes, Hulyo 13, 2025, kapin sa 100,000 pesos nga gituhang shabu na sakmit atol sa bypass operation sa Sagbayan PNP dito sa barangay Ubuhan, Sagbayan, lakip ang kalibre 45 nga armas de fuego. Salay nga bahin dolan sa 35,000 pesos nga balor sa shabu nasakmit usab gikan sa usa ka technician nga nabaybas sa barangay La Union, lungsod sa Trinidad. Duha na angol sa motorsiklo nga na disgrasya dito sa lungsod sa Cortes. Sa laing bahin, 200,000 pesos gikan sa Office of the President, dawat alang sa bawat barangay makikinabang program sa matag local government unit sa Bohol, mga proyekto sa barangay o proseso sa scholarship program gimonitor karon. Mga itong mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may buntag.
0: DYRD. Nag-una sa mga balita.
2: Ang takna, alas 5:35.
0: DYRD Weather Report.
3: Maayong buntag. Ania kini pinakauleng kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Human nga nakagawa sa Philippine Responsibilities ang bagyo nga si Inday, doon na nausap kita gimonitor nga low pressure area nga naa sa east of northeastern Mindanao. Sa may alas 2 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanabana kini basis ta nang available nga data na kini may mutang sa 1535 km east of northeastern Mindanao o anaa pa kini sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, samtang anaa kini sa coordinate nga 10.0 degrees north 139.5 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, medyo ang yang chance or taas nang yang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Unya base sa monitoring kining mong low pressure area, sa pagkakaroon, ubos pa ang yung chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang kining mong low pressure area, wala kini direkta nga effect diri sa atong nasod karong mga panahon na. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na or karong adlaw, padayon nga nakaapekto kini gitawag nato og southwest monsoon o habagat, kining mong sistema mo ay nakaapekto kini ditong dapita sa may Luzon. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila, Ilocos Region, Culionera Administrative Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro ug lakip na usab ang probinsya sa Palawan. Kining mga lugar makasinating nag-umon ng kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanlupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Luzon, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay, adunay managumon ng kalangitan. O ginupanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang kinatibukan sa Kabisayan, o ingon mga usap dinhi sa itong probinsya sa Bohol, o mga kalungsuran o takmian sa Tagbilaran, o lakip na usap dintong napita sa May Mindanao, karong adlaw makasinati kita og maayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan ug inumanan sa panagsa nga mga daklit nga mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon nga ato sa habagatan nga may mopslabi sa Luzon ug samtang kadagatan usab ni mga lugaraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan ug paingon ngadto sa habagatan nga may mopslabi sa tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man usab dintong napita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan ining mga lugaraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukad sa 26 pataas, ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.29 sa Kamuntagon, o musalop, usab kini sa may alas 6.8 sa Kaponon. Dinhi lang kutob, kini nag-iikad sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bora de Station, Yuno de Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.

0: alas 5:40 sa DYRD.
1: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
2: Mga igsoon ko diyan ni Kristo, kininausab si Bishop Abet, ang inyuhang obispo og amigo. Magdunga na sabta karon sa pagpaminaw sa Maymay sa atong Magbalantay nga si Jesus. Sa Ebanghelyo ng ikatulunga Domingo sa Kwaresma, si Jesus nagpadayag og usa ka nindot kayo nga hiyas. Siya maantigo nga maminaw. Sa dihang nahimamat niya ang usa ka babaeng Samaritana dito sa may atabay, gibuhat ni Jesus ang usa ka butang nga talagsaon sa iyang panahon. Alang sa mga Hudiyo sa karaang panahon, ang babae dili mahimo nga maging istorya sa usa ka magtutudlo diha sa mga pampubliko nga lugar. Samot na nga kining mga babae, Samaritana, ug medyo questionable ang kinabuhi. Imbes nga dili tagdo ni Jesus ang maong babae, iya hinuon kining giistorya o gipaminaw. Imbes nga iya kining sermonan o hukman, iya hinuon kining gipasabot o gigiyahan. Naminaw si Jesus sa iyang mga pangutana. Naminaw si Jesus sa iyang istorya. Naminaw si Jesus bisan sa mga tinagong kasakit sa maong babae. Mga igsoon, kining babae, adunay komplikadong kinabuhi. Ug tingali, nagdala og daghang kasakit ug kapakyasan. Apan wala siya pakaulawi ni Jesus. Gitugutan siya ni Jesus sa pagsulti. Giyatagan siya ni Jesus og kahigayunan nga mapaminaw. Og tungod kay gipaminaw siya ni Jesus, hinahinay, nablihan ang iyang kasing-kasing. Ang nagsugod lamang sa yano nga hangyo, hatagi ko og tubig, nahimong usa ka inkwentro nga nakapausab og kinabuhi. Sa katapusan sa ilang panag-istorya, gibiyaan sa babae ang iyang banga. Midagan balik sa lungsod o gisultian niya ang mga tao mahitungod kang Jesus. Ngayon soon, nahimo kining tanan tungod kay adunay naminaw kaniya. Daghan ra ba kaayo karong panahon na ang sama sa babaeng Samaritana. Mga tao nga giuhaw, dili lang sa tubig, kundili sa pagsabot, pagdawat o paglaong. Daghan ang nagdala og mga hilong nga kasakit sama sa problema sa pamilya, stress, kamingaw ug kahadlok sa umaabot. Mga igsoon, usahay ang pinakadako nga panginahanglan sa tao, dili baya tambag, dili pagsaway, kundili tao nga tinuod nga maminaw nila. Matud pa sa kanihay nato nga Santo Papa, si Pope Francis, ang pagpaminaw mao ang unang buhat sa gugma. Listening is the first act of love. Kung maminaw ang ginikanan sa ilang mga anak, mudako ang ilang paghigugmaay. Kung maminaw ang magtiayon sa usag-usa, mulambo ang ilang relasyon. Kung maminaw kita sa mga kabus, sa mga nag-inusara, o sa mga nag-antos, mahimo kitang mga instrumento ni Kristo. Mga igsoon, ang Kwaresma, magdasig nato dili lamang sa pag-ampo o pagpuasa, kundi sa pag-abli-usab sa atong dalunggan o kasing-kasing alang sa uban. Iabi ninyo ang pinakanindot o pinakakristuhanon nga buhat na atong mahimo para sa laing binuhat, maokini, pagpaminaw. Mga hinigugma kong igsoon diyan ni Kristo, isip inyong amahan sa pagtuo, dapiton ko kamo karon nga mag-iusa kita sa pag-ampo. Ilabi na nining mga musunod. Mag-ampo kita alang sa mga nasod nga nag-atubang karon sa gubat ug panagbangi. Ilabi na dito sa Middle East. Ilabi na ilakip nato ang mga pamilya nga nabuwag ug nag-antos tungod sa giyera. Ang ilang mga pangulo ug nagdumala nga unta lamdagan ang ilang hunahuna o kasing-kasing ang mopili sa dalan sa pakigdait imbis sa gubat. Iampusad nato ang mga naangin sa mga aksidente sa kadalanan ilabi na kanila nga namatay. Ug ilabi na gyud sa kapahulayan nga dayon sa kalag ni Bell Krobarakal o sa kabata nga namatay sa aksidente sa dalan. Iyang pusad nato nga matag usa ka nato ilabi na kadtong anaa sa katungdanan ug nag-alagad sa pampublikong opisina magbaton og respeto ug pagtahod sa isig ka tawo, mag-ila sa dignidad sa matag kinabuhi, ilabi na sa kababayen-an isip pagsaulog sa National Women's Month. Sa katapusan, hangiyon ko kamo sa padayon sa pag-ampo alang sa kalinaw ang maghari ang pagsinabtanay ug pagpasayloay ug malig-on ang panagiusa sa mga nasod. Akong pagtimbaya sa mga kanunay nagsubaybay nining atong programa ang may-may sa magbalantay. Akong panghinaot nga unta sa atong kanunay nga pagpaminaw sa pulong sa Dios adunay mahitabo nga kausaban sa atong mga liho ug sa atong kasaysayan.
1: May-may sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. May-may sa magbalantay.
0: Ang takna alas 5:45.
3: Aldridge, balitang kalusugan.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Bohol.

0: Oras, alas 6:03.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM o sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala, kumusta? Maayong buntag, katilingbang bulano ning adlaw nga Lunes, pitsa 13 sa buwan sa Hulyo 2026. Sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Allen Doidora ang maghatod sa itong mga nagbaga o preskong mga balita. Karong buntaga, mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw nga nagpaminaw nato pinaagi sa nagarayang kahimanan sa 1161 sa dial sa inyong mga radyo. Mga nagpaminausab nato, pinagi sa Facebook Live sa DYRD Bohol ang kasaligan na Facebook o sa online sa www.dyrdam.com. Atong ihatod ang mga nagbaga o preskong mga balita nga nahipos sa itong lawak kwalitaanan ng istasyong DYRD. Uban usab sa itong mga patrol reporters nga muhatag sa ilang mga preskog nagbagang balita karong buntaga. Pag-usab sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Allen Doidora, maghatod sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita.
3: Pagsubang sa adlaw, ng kadayang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyab sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagbagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa.
5: Atoy Kosa.
0: Niyang nagunang uluhan sa itong mga balita karong buntaga. Ang grabing pagkunhod sa tourist arrival sa Bohol nakaapekto pag-ayo sa mga empleyado sa mga beach resorts, restaurants o mga spas din sa Panglao o diha sa Panglao. Human may bagsak o 59% ang tourist arrival sa Bohol karong tuiga. Mga bulanong boksidor, sama nila ni Shane Hintalian nga tagalungsod sa Maribohok og uban pa ang nanghawod sa kumong bulanon niadtong adlaw nga Sabado nga gipahigayon sa Barter Gym sa Holy Name University ning siyudad. Taga Bilya Limpia lungsod sa Luway maoy may gawas nga Mr. Bohol 2026 diha sa Bantawan atong Sabado sa gabi. Sa laing bahin, taga Bohol ang nangharus usab sa gipahigayon nga Sun Life Triathlon kagahapong adlaw diha sa lungsod sa Panglao. Gipasakaan og cyber libel nga kaso ang Bohol Monitor og Bohol Viral ni Representative Van Van Omintado. Padayon ang preparasyon alang sa ika-172 nga tuig sa Bohol isip probinsya karong Hulyo 23 diha sa Bohol Cultural Center. Gipaabot ang ordinansa nga nagpaus-os sa plitihan sa mga tricycle dinhi sa siyudad sa Tagbilaran ngadto sa 15 pesos inay karon nga 20 pesos. sa kauluhan tulo ka mga magsuon na patay human na kuryentehan sa ilang apartment. Sa laing abahin, tulo ka mga testigo batok ni Vice President Sara Duterte ipailaom sa prosecution karong simanaha. Pag photocopy sa kwartang papel, wala gitugot sa BSP. Uluhan sa mga balita, gikan sa mga patrol reporters, gikan sa lungsod sa Ubay, Winnie Reyes. Go ahead, Win.
5: Doolan sa 35,000 pesos ang Cebu nga nakuha, gikan sa Saka Technician nga nabaybas sa Barangay La Union, lungsod sa Trinidad. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Uluhan sa mga balita, gikan sa kalungsuran, the Barker Cell Remolador, go ahead, Cell.
6: Mukabat kapin sa 100,000 pesos ang kantidad sa ginadaling droga ang nahipo sa kapulisan sa Sagbayan, kini atol sa Saka Bypass Operation. Naitabo, Biyernes sa Kadlaon, dito sa Barangay Ubuhan, Sagbayan. Lakip na sakmit sa kapulisan ang kalibre, 45 nga pistola o 3 ka mga bala. Nanukad, gikan sa Kampo Dagohoy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Sa laing abahin, uluhan sa mga balita, gikan sa Tambalanan, Alerto, Jun Gutierrez. Goy, Jun.
7: Gidali og dagan deres Pangliaris Medical Center ang duha ka mga driver sa duha ka mga motorsiklo. May kanina kay bagat o kasirinti dito sa lungsod sa Cortez. Nakaangkong ganing mga angol, bunok silang kalawasan. Kini sa Alerto, Jun Gutierrez, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang saligan sa balita.
0: Uluhan sa mga balita, gikan ni Ern Pahayahay.
8: 200,000 matag barangay sa BBM program, ana-ana sa matag LGU, proyekto sa barangay o ang proseso sa scholarship beneficiaries, game monitor. Kini si Ern Pahayahay, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Bago ito mga uluhan sa ito mga nagbagang balita, karong buntaga ang hatod sa may tinguha sa Marcela Feeds.

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hadbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Oras RYRD Worldwide, alas 7:11 sa buntag.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan.
2: Lawak Balitaanan
1: sa DYRD.
2: Itanyag
1: sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
1: DYRD.
2: Breakfast News.
0: Higala may nga buntag, kininausab ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa atong nga DYRD Breakfast News. Sa atong kini sa may nga tinguha sa Island City Mall. Hinikay og gandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, friend mo forever.
3: Amuhatod
0: sa mga balita o karon sa atong mga uluhan. Ang grabing pagkunhod sa tourist arrivals sa atong lalawigan nakaapekto pag-ayo sa mga empleyado sa mga beach resort, restaurant o mga spa diha sa Panglao. Human mi bagsak og 59% ang tourist arrivals sa atong lalawigan karong tuiga.
3: Bulanong boksidor nga si Shane Gintalian sa lungsod sa Maribohok nipil diha sa insik nga boksidor nga si Xiao Kang Song sa main event sa Kumong Bulanon, ito sa Barter Gym sa Holy Name University.
0: Kanakar sa Villa Limpia Luway mo imigawas nga Mr. Bohol 2026 diha sa Bantawan niya itong adlaw ng Sabado.
3: Nanghaud ang Bohol sa Sun Life 5150 Triathlon. Humanalangkat ang kampiyonato kagahapong adlaw dito sa lungsod sa Panglao. Sun Life Triathlon, makadani og mga turista, matod pa ni Gobernador Aris Samintado.
0: Gipasakaan og cyber libel nga kaso ang Bohol Monitor og Bohol Viral ni Congresswoman Banban Omintado.
3: Padayon na ang pagpangandam alang sa ika-172 nga tuig sa Bohol, isip probinsya karong Hulyo 22, diha sa Bohol Cultural Center.
0: Gipaabot nga nagpaus-os sa plitihan sa tricycle nga sa tundak bayan sa Tagbilaran ngadto na sa 15 pesos imbes sa pagkakaroon nga 20 pesos.
3: Nakadawat og tag 200,000 pesos ang matag lungsod sa Bohol gikan sa buhatan sa presidente sa atong nasod alang sa mga proyekto og barangay scholarship.
0: Sa atong police report na sakmit kapin 135,000 pesos kantidad kini sa gituang shabong o kalibre 45 at all kinis bypass operation sa Sagbayan o sa lungsod sa Trinidad.
3: Sa balitang regional, nibalik na sa good category ang kalidad sa hangin dito sa Sugbo. Kinimatod pa sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau sa Central Visayas.
0: Sa kauluhan, si Senator Panfilo Ping Lacson gusto nga ang issue sa impeachment threshold kung naboto sa impeachment trial ni Vice President

0: karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong debate. Ang grabing pagkunhod sa tourist arrivals sa atong lalawigan nakaapekto pagayo sa mga empleyado sa mga beach resort, restaurants o spa diha sa lungsod sa Panglao human kini may bagsak 59% tourist arrivals sa atong lalawigan karong tuiga. At ang paminahan kompletong detalye, alagad Ray Tutas.
1: Nakahatag og dakong kabalaka sa sektor sa turismo ang dako nga pagkunhod sa gidaghanon sa mga turista nga mibisita sa Bohol sa unang tulo ka bulan sa 2026. Base sa Central Visayas Regional Economic Situationer, may kunhod og 59% ang tourist arrival sa lalawigan gikan sa 417,142 ka mga bisita sa Enero hangtod Marso 2025 ngadto na lang sa 170,016 sa samang panahon karong tuiga. Mas grabe ang pagkunod sa Bohol kun itandi sa silingang lalawigan sa Sugbo gawa sa highly urbanized city sa Cebu City, Lapu-Lapu City ug Mandawi City din unom kaporsyento lamang ang pagkunod sa tourist arrival gikan sa 358,287 ngadto sa 335,731. Matod sa report, ang Bohol mao ang nagkasanati sa labing dako nga pag-ubos sa tourist arrival sa Central Visayas sa unang quarter sa tuig, bisan pa nga ang rehiyon na himong host sa daghang high-profile ASEAN meetings. Ang epekto nini gibati na sa daghang establisemento sa turismo, ilabi na sa Panglao, din daghang empleyado sa mga resort, restaurant o spa, ang gipaubos ang ilang trabaho ngadto sa tulo hangtod upat ka adlaw matang semana. Kadaghanan sa mga management sa tourism establishment, nagpahigayon usab og forced day off aron mapadayon ang ilang operasyon taliwala sa pagkunhod sa mga bisita. Namatingdan ang paghinay sa tourist arrivals human sa Semana Santa diin mas mubo na ang gidaghanon sa mga domestic og foreign tourist kun itandi sa nandang kahimtang sa maging mga tuig. Usa sa klarong timailhan sa paghinay sa turismo mao ang pagkawala sa nandang grabing trapiko sa downtown Alona sa Panglao, ilabi na sa dapit sa Jollibee o McDonald nga kaniadto kasagarang makasinati og bumper to bumper traffic tungod sa kadaghan sa mga turista. Sa random nga pagbisita sa pipila ka mga resort sa Panglao, gikonfirmar usab nga ang ilang mga bookings ug arrivals mikunod og 30-50% human sa Semana Santa. Tungod sa paggunhod sa mga bisita, adunay pipila ka mga restaurant nga temporaryong nagsira samtang ang uban gipahibaw nga available na alang sa lease or rental tungod sa paggunhod sa ilang negosyo. Dili lamang ang accommodation sector ang napiktuhan. Gibati usab sa mga tagiya sa car rental business ang paghinay sa merkado o nagpahayag og kabalaka kung asa sila makakuha og pambayad sa sunod nilang amortization sa mga sakyanan sa bangko. Samtang nagpadayon ang kahimtang, adunay kabalaka nga posibleng musampot kini sa pagkawala sa trabaho sa mga empleyado kun dili pa muswag ang tourist arrivals sa umabot nga mga buwan. Matod ni Dower Escoto, presidente sa Bohol Association of Hotels, Resorts and Restaurant, ang average occupancy sa mga hotel o resort alang sa ikatulong quarter o sa mga bulan sa Hulyo, Agosto o Setyembre ana lamang sa

0: Good morning ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ramstone Tire Supply na minaw sila karon. Usab good morning ni Yanen Pamaong, Boy Ray Pamaong, Ede Orig, Ma'am Ethel Orig. Usab si Kagawad Bibot Budlong o ganyang asawag pamilya na minaw. Ma'am Lito Kurayag, Sir Lito Kurayag, Ma'am Luth Kurayag, mga trabahante usab sa Mature Pharmacy. Good morning. Ipaspasana sa Provincial Government of Bohol ang katapusang pagpangandam alang sa pagsaulog sa ika-172 nga Bohol Day. Pinagi sa usa ka coordination meeting nga gipahigayon sa Center for Culture and Arts Development o SICAD na itong Hulyo 7. Ang tigom nga gihimo sa Carlos P. Garcia Hall sa Kapitulyo, gipangunahan ni SICAD Officer in Charge Emerson Pinos uban sa mga sakop sa Organizing Committee aron hisgutan ang katapusang pagpangandam alang sa maong selebrasyon. Lakip sa gipunding sa panaghisgot, ang programa sa kalihukan, koordinasyon sa mga partisipanteng opisina o ang pagpangandam alang sa pormal nga pagbasidungog sa mga madawat sa Governor's Awards karong tuiga. Ang ika-172 nga Bohol Day Celebration ipahigayon sa Bohol Cultural Center karong Hulyo 22. Magsugod ang kalihukan alas 8 sa buntag, pinagi sa balaang misa nga sundan usab sa formal nga programa og processional alas 9:15 sa buntag. Nagkasabot usab ang organizing committee nga ang tanan nga motambong og moapil sa maong kalihukan magsuot og Filipino formal attire. Matag Hulyo 22 gisaulog ang Bohol Day isip paghandom sa pagatugod sa sibil nga gobyerno sa Bohol niatong 1854. Kabay usab sa selebrasyon ang pagpasidungog sa mga talagsaong Bulanon, pinagi sa Governor's Awards agig pag-ila silang dakong kontribusyon sa pag-uswag sa lalawigan sa Bohol.
1: Gipaabot ang ordinansa nga nagapaus-us kini splitihan sa mga tricycle dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran ngadto na sa 15 pesos gikan sa 20 pesos. Kompleto ni Talia Lagad Ray Tutas.
2: Nagkahiusa mga konsehal sa Dakbayan sa Tagbilaran o mga leader sa Tricycle Operators and Drivers Associations Contoda. Ngahimuong permanente ang 15 pesos nga minimum nga piti sa tricycle alang sa unang kilometro pinagi sa usa ka ordinansa. Nasabutan kini ato sa public hearing nga gipahigayon sa Sanggunian Panlungsod Committee on Public Utilities and Franchises nitong Biyernes Hulyo 10 sa Session Hall. Matod ni Konsehal Leonides E. Borja, chairman sa committee og author sa gisugyot nga ordinansa, ang 15 pesos nga minimum fare mupuli na sa kasamtangang 20 pesos nga minimum nga priti nga gipatuman tungod sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo.
3: The standing agreement is 15 unya 2. Nya ang amon da lang i-ganog weight pod ang kantong counter offer sa atong mga tricycle drivers nga nay hangin sila 3 pesos on top sa succeeding na to ha. So na may ang proposal is 2, ang yang nila is 3, so mahimong 5. So before we adjourn sa among public hearing ganina, nagkasabot ni no ang mga konsehal nga maghimo kami executive session before sa among himoon nga regular session karong Martes aron ma-final gyud ang mao sa among kakayguan no.
2: Gisugyot usab ni Borja nga 2 pesos ang ipatong sa matag mosunod nga kilometro. Apan ang 22 nga mga presidente sa nagkalalaing toda nga mitambong sa public consultation, may padayag sa ilang pagsuporta sa 15 pesos nga minimum fare, apan ang ayo og 3 pesos sa matag musunod nga kilometro. Tungod sa nagkalalaing mga sugyot, ningon si Borja nga magpahigayon ang mga konsehal og executive session og mga adlawa aron isgutan og pinal nga desisyonan ang priti sa matag musunod nga kilometro. Naglaw mo si Borja nga maaprobahan sa konsiyo ang mga ordinansa sa ilang regular nga session ng mga adlaw aron mahimo ng permanente ang bagong minimum fare sa mga tricycle sa syudad. Gikan sa Sanggunian Panlungsod, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Hermes Malanog ug iyang pamilya namin nagkaroon da sa Korea, si Albert Olmedo. Good morning. Anita Torigosa, good morning. Namina po nato karon og usab, good morning ni Sergio Tambis, si Uwan Lagang o Lolita Lagang na sa Bool. Og usab, may buntag ni Jesse Boy Dogoy, Harry Dogoy, Cirilo Dogoy, Joseph Maslog, Geraldine Maslog, og si Mabel Perez og Almira Faye Batoon. Nakadawat og tag 200,000 pesos ang kadalungsod sa Bohol, gikan sa buhatan sa presidente sa nasod, alang sa mga proyekto og barangay scholarship. Atong paminaw ng report ni Alagad Earn Pahayahay.
4: Nadawat na sa matag local government unit dinhi sa Bohol ang pundo nga nagkantidad og 200,000 pesos para sa matag barangay gikan sa Office of the President ubos sa bawat barangay makikinabang program. Ang maong pundo gidawat pinagi sa municipal treasurer o sa municipal mayor o gikan kini niini i-download ngadto sa tagsa-tagsa ka barangay. Ang maong pundo 100,000 gigahin alan sa pinansyal nga ayuda sa 5 ka graduating college student. Diin matag usa makadawat og 20,000 pesos. Ang nahabiling 100,000 gamiton alang sa mga proyekto sa barangay sama sa pagpalit og CCTV cameras, monoblock chairs, office supplies ug uban pang magikinhanglan sa komunidad. Samtang nagpadayon ang implementasyon sa programa, gi-monitor karon ang mga proseso sa pagpili sa mga benepisyaryo sa ubang mga probinsya. Adunay mga reklamo na nga nadawat batok sa pipila ka mga kapitan sa barangay tungod sa giingong dili patas o kulang sa transparency sa pagpili nga mga makadawat sa scholarship. Lakip sa mga aligasyon nga migawas mao ang giingong pagpili sa mga kapamilya, pipila ka mga opisyal sa barangay, sama sa mga anak, pagumangkon o ubang pangkadugo. Hangtod karon, wala pa kini makapamatud-e o ganunay mga panawagan sa mga lugar nga kinahanglan na dunay imbestigasyon aron masuta kung masunod ba ang implementing guidelines sa mga programa. So wala sa giya sa matag barangay, adunay responsibilidad ang pagpili sa 5 ka kwalipikadong graduating college student pinagi sa patas, husto o transparent nga proseso nga nagsunod sa gikitakdang kriteriya sama sa incoming fourth year college student para sa school year 2026-2027 residente sa mong barangay din siya nag-apply gikan sa vulnerable o kabus nga panimalay at risk nga dili makapadayon o makahuman sa kolehiyo tungod sa kakuwang sa pinansyal. Prioridad ang estudyante nga walay bisan o sa kamimbro sa pamilya nga nakahuman sa kolehiyo. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning, kanto ni Kagawad Weng Otsia sa Barangay Mansaksa, si Rudy, Rudy Bulawin, Felix Minyon ug si Romel Dinampo. Sa atong police report, nasakwit kapin 135,000 pesos kantidad kini sa gituang shabo og kalibre. 45 atil kini by bust operation sa sakbayan atong paminawon si Alagad Cell Remulador.
4: Nadawat na sa matag local government unit dinhi sa Bohol ang pundo nga nagkantidad og 200.
2: Dito sa lungsod sa Sagbayan, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Sagbayan ang gidudahan nga tigpayohot sa ginadili nga droga kiniatol sa saka bypass operation dito sa Poroxize sa Barangay Ubuhan Sagbayan Biyernes sa kadlawon. Base sa taho gibutyag nga positibo nga napalitan og usa ka puto sa gituohang shabo kantidad sa 1,000 pesos kining mga suspek kinsa na ilang usa ka alias Arman 55 anyos olitao lumulupyo sa Barangay Kabasakan Sagbayan. Nasakmit sa kapulisan ang laing duha ka puto sa gituohan usab nga shabo gikan sa posisyon sa suspek. Lakip na ang kalibre 45 nga armas de fuego o ga tulo ka mga bala. Gibana-bana nga mutimbang kiningadto sa 15.08 grams kantidad kapin sa 102,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-legal drug operations nga gisaksiyan kini sa duha ka mga barangay official sa Ubuhan Sagbayan og National Prosecution Service representative. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Sail Remolador, ang friend mo forever. Basta balita,
5: DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Samtang sa lungsod sa Trinidad, usa kini ka technician na sikop sa bypass operation. Atong pabinaon ang kompletong detalye alagad Winnie Reyes.
6: Mukantidad ngadto sa 34,680 pesos na pinkunkulang ang standard drug price sa 5.1 gramos nga gituang Cebu nga nakuha gikan susa ka technician atol sa bypass operation sa Purok 1 Barangay La Union lungsod sa Trinidad. Nailhan ang suspetsado nga alias Rumrum, 26 anyos, may kapuyo technician ug nagpuyo sa Purok 6 Barangay Kasati lungsod Subay. Nakuha ang ebidensya ang lima ka mga gagmay nga plastic sachet nga may sulod nga gituang ginadaling druga, lakip na nini ang usa nga subject sa palit. Nabawi usab ang 500 pesos nga bypass money. Gisaksihan ang pag-inventaryo nila ng Barangay Kagawad Samuel Flores ug sakop sa local media. Ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA, gigamitan og alternative recording device, gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Trinidad Municipal Police Station, nga gipangula ni Police Major Crescente Aguria, ang acting chief of police. Tukmang sumbong ang giandam nga sanga sa piskalya, samtang ang gikatahapan gibalog sa police custodial facility. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: 14 minuto sa di pa mag-alas 8 sa buntag. Usa ka bag-og inisyatibo. Gilusad kini sa City Government of Tagbilaran aron mapaila ang nagalanlay nga tourist destinations o kining lokal nga mga negosyo nga ni sa itong syudad. Gitawag kini og adtutag. Usa kini ka online tourism o local business feature nga magpasiug da kini sa mga restaurants, cafes, karinderya, shops ug uban pang mga negosyo nga angayong bisitahan diri sa Dakbayan. Libre ang pagpahigayon sa mga feature isip suporta sa mga lokal nga negosyante aron usab madani ang mas daghang nga bisita o customer. Gilauman usab nga makatampo kini sa pagmugna o dugang trabaho, oportunidad alang sa mga tagbilaranon. Mato ni Mayor Jane, nga kun motubo ang lokal nga negosyo, motubo usab ang ekonomiya sa atong syudad. Gidapit ang tanang tagbilaranon, ilabi na sa mga business owners, musugyot ang mga lugar, baka negosyo nga angay ma-feature sa sunod nga episode sa Adtutag, pinaagi sa FB page ni Mayor Jane Yap.
0: Good morning ni Irma Shiga. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Boboy Inking, nagtanaw po. Ryan Palak, Sel Martini, Pedro Liray Ukulam, nagtanaw. Rogelio Tambis, Ansoy Comidoy, Doris Caluyong, Analiza Enderes Corpus, nagtanaw. Usab si Jansel, happy birthday. Belated happy birthday ni Jansel Operio. Jansel Operio. Usab, good morning ni Stila Kabalit Operio. Nibalik na sa good category ang kalidad sa hangin sa Sugbo subay sa gipahibaw sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau sa Central Visayas. Base sa DENR AMB stations, pinaagi sa Air Quality Monitoring Station dito sa Dakbayan sa Talisay, luwas na nga mugawa sa Pinoyanan mag-ehersisyo o mga blis sa mga bintana. Samtang base sa Quality Monitoring Station dito sa Dakbayan sa Toledo, masinlo na ang kalidad sa hangin kun itandi sa milabay nga adlaw. Sa nasayran, naputos ug abog ang hangin sa Sugbo, ilabi na sa southern ug western portion sa lalawigan tungod sa pagbuto sa Bulkan Kanlaon niadtong Hulyo 9. Bisan pa sa mga kalambuan, giawha gihapon sa DENR ang mga Sugboanon nga magpabiling magbinantayon. Tungod kay ang bulkan, nagpabilin gihapon sa Alert Level 2.
1: Kahintang sa panahon humani ini.

0: Kining balita Pilipinas sa Tuganato sa BGY Enterprises Incorporated ang baligya ganis mga baterya motolite sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan lower binting dakbayan sa Tagbilaran. Si Senator Panfilo Ping Lacson gusto nga masulbad ang sa Korte Suprema sa labing sayong panahon ang isyu kabahin kini sa kinahanglang ihap sa boto o ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte aron sa malikayan ang dugang panglegal nga panaglalis. Matod ni Senator Lacson kung dunay partido nga nagtuong sayop ang interpretasyon sa Senado sa gikinanglang ihap sa boto alang kini sa pagkundinar ang maong isyo ang ipaabot sa Korte Suprema aron sa adunay pinal o klarong desisyon. Gipadayon usab ni Lacson ang iyang baruganan 16 kun 16 ka boto gihapon ang gikinanglan aron sa makundinar ang Vice Presidente ubos kanis kasamtangang komposisyon sa Senado.
1: Subling iduso ang pagpasa sa Senate Bill 1625 o ang West Philippine Sea Education Act sa Senado, human ang mga pamahayag gikan sa Chinese scholar nga kabahi na sa teritoryo sa China ang Batanes. Nakalatid sa balaod noon ang pag-awhag sa Department of Education nga maghimo og training para sa mga magtutudlo o instructors kabahin sa West Philippine Sea Education. Matod pa ni Senador Erwin Tulfo nga sponsor sa balaod noon nga kon mahimo na kining hingpit nga balaod, maapil na sa learning materials ang arbitral ruling nga gipanag-iya sa Pilipinas ang West Philippine Sea, mga desisyon sa Korte Suprema o mga balaod dinhi sa atong nasun.
0: Dugang balita Pilipinas sa panahon.
2: B-B-Y-R-B Balita, Pilipinas!